0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Austrália naokolo, Slovensko v srdci. Toto je vaša slovenská hodinka na Rádio 4EB. Každý piatok od 18. do 19. hodiny vás pozývame počúvať týždennú slovenskú hodinku. 60 minút slovenského jazyka, hudby a príbehov, ktoré vás udržia v spojení s domovom a zároveň vám priblížia život v Austrálii. Prinášame vám kúsok Slovenska priamo z Rádia 4EB Brisbane na frekvencii 98,1. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Ešte raz dobrý večer, milí poslucháči. Či už nás počúvate v Brisbane, zdravíme Slovenky, Slovákov a priateľov Slovenska, no aj tých, ktorí nás počúvate niekde inde vo svete. Vítajte pri ďalšom piatkovom vysielaní. Počúvať nás môžete naživo každý piatok na vlnách 98,1 FM od 18. hodiny. A toto, ale aj staršie vysielania tiež nájdete v archíve Rádia 4EB pod FM programov a slovenskou hodinkou. Od mikrofónu vás zdraví Ivana a počas nasledujúcej hodiny vám opäť prinesieme kúsok Slovenska až sem k nám do Austrálie. Good evening from 4EB Radio in Brisbane, Queensland. This is broadcast in Slovak language on air every Friday between 6 and 7 p.m. on 98.1 FM. You can listen to our program as well online using our radio website 4eb.org.au. Dnes máme pripravené veľmi nabité vysielanie. Hlavnou témou bude inšpiratívna mladá slečna, vedkynia Anna Podmanická, ktorá sa uberá už od mala, ako sama povedala, nie štandardnou cestou. Čaká nás aj slovenská hudba, zaujímavosti, správy a samozrejme aj dianie v našej slovenskej komunite. Pre vám príjemné počúvanie.

Začneme krátkými správami zo Slovenska. September prináša na Slovensku zmenu ročného obdobia. Kým sme my v Austrálii privítali 1. septembra jar, na Slovensku sa leto pomaly lúči a začína sa meteorologická jeseň. A tak zatiaľ, čo u nás budú dni dlhšie a teplejšie, doma na Slovensku sa postupne začne obdobie jesenných farieb, oberačiek a vinobraní. Pre nás Európanov je však možno stále trochu zvláštne, že Austrália používa tzv. Meteorologické ročné obdobia. Jar sa tu teda začína presne 1. septembra a trvá do konca novembra. Na Slovensku sme skôr zvyknutí spájať začiatok astronomickej jesene s jesennou rovnodennosťou, ktorá prichádza až neskôr v septembri. A máme teda aj krásny paradox slovenského života v Austrálii. Keď naši príbuzní doma začínajú vyťahovať svetre a bundy, my ich postupne odkladáme. A keď nám v decembri zo Slovenska pošlú fotografiu zasneženého vianočného stromčeka, my možno práve zapíname klimatizáciu. Na Slovensku sa tento týždeň skončili aj letné prázdniny a začal sa nový školský rok. Školy opäť ožili deťmi, rodičia sa vrátili k rannému zhonu a na cestách pribudla premávka. September tradične znamená aj návrat do bežného pracovného rytmu po letných dovolenkách. Keďže na Slovensku sa začal nový školský rok, skúsme si trošku zaspomínať. Pamätáte si ešte na svoj úplne prvý deň v škole? Na prvú aktovku, peračník či prezúky? Prvú pani učiteľku či učiteľa? A čo napríklad bola tá vec, ktorú ste ako školáci najviac neznášali? Písomky alebo skúšanie? Domáce úlohy? Čo z toho naše deti teraz stále zažívajú? Kľudne nám napíšte, radi si vaše spomienky prečítame a v niektorom z ďalších vysielaní si ich povieme. Písať nám teraz môžete aj na WhatsApp a na mobilné číslo. To je taká novinka. 0403 948 833. Takže nájdete si na Slovenskú hodinku, uložte si číslo 0403 948 833. A teraz už pokračujeme hudbou. Stále počúvate Slovenskú hodinku Rádia 4EB na frekvencii 98,1 FM.

0: Profesor Indigo. Po pesničke od Petra Nadia, Profesor Indigo, tak trošku ešte v laviciach ostaneme. Prejdeme teda k nášmu dnešnému rozhovoru. Jeho hostkou je mladá Slovenka Anna Podvanická, ktorá sa rozhodla vydať na cestu, na ktorú sa neodváži každý. Jej ďalšie kroky totiž smerujú zo Slovenska až do Austrálie a do sveta kvantového inžinierstva. Anna bola prijatá na štúdium na University of New South Wales Sydney a čakajú nielen náročná akademická výzva, ale aj veľká životná zmena. Nový kontinent, nové prostredie a začiatok úplne novej kapitoly. Možno to niekomu prináša aj nejaké spomienky, najmä z našej komunity a ľudí, ktorí takúto cestu merali pred mnohými rokmi. Mňa zaujímalo, ako sa mladá Slovenka dostane ku kvantovému inžinierstvu, prečo si vybrala práve Austráliu a či ju na tomto odbore fascinuje, či aké má plány do budúcnosti. Porozprávali sme sa však aj o tom, aká je Anna mimo sveta rovníca fyziky, čo bude pre ňu znamenať odchod zo Slovenska a na čo sa v Austrálii najviac teší. Poďme sa teda zoznámiť s Annou Podmanickou. Vítam v našej slovenskej hodinke Annu Podmanickú, o ktorej ste možno mnoho čítali a počuli v posledných týždňoch. Anička, vítaj v slovenskej hodinke.
1: Ahojte všetci.
0: A kde ťa pozdravujeme dnes? Viem, že veľa cestuješ. Kde sme ťa zastihli?
1: Tak aktuálne som doma vo Višňovom v dedinke pri Žiline, ale len včera som sa vrátila z letnej brigády v Taliansku.
0: Výborne, takže ako maturantka si sa nezaháľala si a hneď si skočila na brigádu, aby si v lete strávila nejaký čas asi aj prácou. Môžem sa opýtať, kde bola tá brigáda a z čoho pozostávala? Bola vedecká?
1: Takže hneď po maturite som odišla do Talianska, na sever Talianska, ku Lago di Garda. Tam som teda takmer 3 mesiace pracovala ako animátorka pre deti, respektíve pre dospelých. Viedla som napríklad aj kurz jogy a venovala som sa vlastne takýmto aktivitám, ktoré boli pre mňa aj takou istou osobnostnou výzvou a zároveň takým akademickým sabatikálom.
0: Áno, takže si si trošku odýchla od vzorcov a fyziky a výskumu takýmto štýlom?
1: Áno, áno, tak.
0: To si každý zaslúži, hlavne po maturite. Ale začala by som úplne od začiatku. Môžem sa opýtať, kedy si zistila, že ťa fyzika, matematika, veda vôbec bavia viac než možno iné školské predmety?
1: Tak ťažko sa mi zapichne prst do nejakého momentu, ale tak už od základnej školy som sa napríklad tej matematike venovala aj vo voľnom čase. Riešila som tzv. Korešpondenčné semináre, čo znamená, že počas školského roka som vlastne po škole riešila rôzne zadania, ktoré boli v rámci týchto korešpondenčných seminárov zverejnené a tam teda nešlo len o správny výsledok, ale o celý myšlienkový proces, ktorý som potom spísala ako riešenie a zaslala som to opravovateľom, toto väčšinou organizujú vysokoškolskí študenti. No a takto som potom každý pol rok mohla, ak som bola úspešný riešiteľ, sa účastniť aj takých kempov týždňových, kde som stretla podobne zmýšľajúcich rovesníkov z celého Slovenska a to ma teda veľmi motivovalo pokračovať v týchto seminároch až do strednej školy.
0: Vynikajúce, takže skoré začiatky, čo je super a veľmi zaujímavé. Už ako stredoškoláčka si sa dostala k reálnemu vedeckému výskumu, čo je veľmi pôsobivé. Ako sa taký mladý človek zo Slovenska dostane do laboratória a začne spolupracovať so skutočnými vedcami?
1: Určite to nie je štandardná cesta a teda ani ten začiatok nebol štandardný. Snažila som sa kontaktovať univerzity, respektíve potom konkrétnych vedcov, tým, že ako neskúšaná stredoškoláčka som chcela vyskúšať sa teda dostať do toho vedeckého výskumu a veľa z týchto e-mailov samozrejme ostalo bez odpovede, respektíve neúspešných. No ale zo pár z nich sa podarilo, teda najprv som začala v spoluprácu na diaľku s Univerzitou Hradec Králové. Tam som robila projekt v oblasti výpočtovej kvantovej chémie. No a potom už som takto nejako postupne naberala skúsenosti. Neskôr sa mi podarilo nadviazať spoluprácu aj s pani Kaňuchovou z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a s ňou som spolupracovala tiež na diaľku a neskôr aj som bola v Debrecine na časticovom urýchlovači sa pozrieť priamo prakticky, ako fungujú experimenty v astrobiológii. A neskôr sa mi potom podarilo nadviazať spoluprácu dlhodobejšiu s Masarykovou univerzitou, konkrétne s doktorantom Františkom Zažímalom. A tam z toho už potom vznikol ten výskum s čistením odpadových vôd, ktorý mal asi najväčší úspech z mojich projektov.
0: Ten sa volá Pura. Môžeš nám povedať viac? Ja som pochopila, že je to projekt, ktorý pomáha odstraňovať antibiotika z znečistenej vody alebo z vody. Musí to byť veľký prínos, ale myslím si, že čističky vôd a podobné veci fungovali už skôr. Takže v čom je ten tvoj výskum a projekt Pura výnimočný, alebo prečo si získali ste za ňo aj ocenenie? V čom spočíva? V krátkosti, laicky, prosím.
1: Takže vlastne projekt Pura rieši taký problém, že aktuálne čističky odpadových vôd síce samozrejme fungujú na tradičné znečistenie, ale stále tam ostávajú takzvané mikropolutanty, napríklad zvyšky liečiv alebo antibiotík, čo sú vlastne aj v podstate nové znečisťujúce látky a zároveň aj prístroje, ktoré by také nízke koncentrácie znečistenia dokázali detekovať, sú celkom nové, takže celkovo tento problém mikropolutantov je pomerne nový a teda není adresovaný určite nie v tých tradičných čističkách odpadových vôd. Tým pádom vlastne Pura je laboratórny prototyp zariadenia a technológie, ktorá by dokázala tieto mikropolutanty z vlastne z toho výstupu, čo ide z čističky odpadových vôd, doodstraňovať do dostatočnej miery, tak aby tam napríklad tie zvyšky antibiotík neostávali neustále vo vodnom cykle, pretože ak tam ostávajú vo vodnom cykle, tak napríklad baktérie sú ním vystavované síce v malých koncentráciách, ale neustále a tým pádom si vytvárajú antimikrobiálnu rezistenciu a ochorenia, ktoré sme dokázali adresovať a liečiť vďaka vynájdeniu antibiotík, sa môžu opäť stať smrteľnými a tzv. Tichá pandémia antibiotickej rezistencie môže podľa určitých predpokladov spôsobiť až 40 miliónov úmrtí do roku 2050.
0: To je veľmi zaujímavé a veľmi, veľmi dobrý projekt. Dúfame, že sa bude implementovať čo najskôr. Svet to potrebuje. S týmto projektom Pura ste sa stali, myslím, s Tomášom Čermákom aj víťazmi The Earth Prize v roku 2025. Čo ti prebehlo hlavou, keď si zistila, že ste uspeli v celosvetovej konkurencii? Ako si sa cítila?
1: Tak najprv to vlastne bolo o tom, že sme sa stali sme sa stali regionálnymi víťazmi za Európu, čo bola teda naozaj podsta, alebo respektíve bol to dobrý pocit mať vlastne feedback od odborníkov, pretože toto bolo rozhodnutie poroty odborníkov, ktorá má prehľad o rôznych environmentálnych problémoch vo svete. No a neskôr, keď sme sa stali globálnymi víťazmi, tak to už bolo založené na hlasovaní verejnosti. A tam teda to zase bola podsta, respektíve bol to dobrý pocit založený na tom, že veľa ľudí za nás hlasovalo, že keď sa to porovná, bolo tam 7 regionálnych víťazov z Európy, z Ázie, zo Severnej Ameriky, z Južnej Ameriky, z Oceánie, z Afriky. Vlastne keď už aj porovnáme populáciu, no tak Európa teda není na čele. Uh-huh. Napríklad taká Ázia výrazne vedie, ale napriek tomu sa nám teda podarilo byť hlasom verejnosti zvolený za globálnych víťazov.
0: Ešte raz blahoželáme aj za nás. Tvoja doterajšia práca, ja ťa tak bombardujem otázkami, lebo sa chceme všetko dozvedieť. To by bolo ako zaujímavá kavička, vieš, keď sme si sadli niekde na kavičkovo na čaj, tak to je veľmi zaujímavé porozprávať sa o tomto všetkom ešte viac do hĺbky. Tvoja doterajšia práca vyzerá, že je spojená s environmentálnymi problémami. Ako si sa od čistenia vody alebo environmentálnych tém dostala ku kvantovej fyzike alebo kvantovému inžinierstvu. Prečo? Pretože vieme, že sa chceš dostať do, alebo si bola prijatá do, na Univerzitu New South Wales v Sydney a tam si vlastne budeš študovať kvantové inžinierstvo. Ako sa presunieš z environmentálnych tém do kvantového inžinierstva?
1: Moje projekty, áno, boli v tom veľkom obraze zamerané na environmentálne témy, ale tak napríklad mala som aj projekt s tímom v Brne a tam sme ako tím iGEM Brno zase robili na v podstate projekte z oblasti syntetickej biológie, kde sme žaburinku geneticky modifikovali na to, aby to mohol byť lokálne produkovaný proteínový suplement pre dobytok. Tam zase, áno, celkovo je to environmentálna tematika, ale bolo nás 21 v tom týme a ja som bola súčasťou výpočtovej divízie a venovala som sa matematickému modelovaniu tej vlastne ako rastie tá žaburinka v našom kultivátore a aká by bola ideálna stratégia na jej zber a podobne. A teda, čo tým chcem povedať, je, že vlastne moje záujmy aj počas strednej školy a počas týchto mimoškolských aktivít sú veľmi rôznorodé. Uh-huh. A na kvantovom inžinierstve sa mi veľmi páči tá interdisciplinarita, ktorú v sebe ten odbor zahrňa.
0: Môžeš to povedať viac pre našich poslucháčov?
1: Áno, takže vlastne začiatky toho programu sú... Začína to všeobecne v rámci nejakých základov v matematike, fyzike, neskôr sa pridáva kvantová fyzika. No a potom tá inžinierská časť zase všetky tieto teoretické poznatky umožňuje aplikovať do praxe, čo sa mi tiež veľmi páči a čo tiež odzrkadluje to, čo som sa snažila popri strednej škole robiť, že teda nie len tú školu, kde tradičných v slovenských osnovách, to je hlavne o tej teórii, ale potom teda to aj tieto poznatky nejakým spôsobom hlavne nadstavbu si na ne urobiť v tom voľnom čase, ale potom ich aj nejakým spôsobom aplikovať do praxe a snažiť sa v podstate ich kreatívne využívať.
0: Dúfam, že si náš rozhovor s Aničkou Podmanickou užívate. Dáme si krátku hudobnú prestávku a zahráme si Žilinskú kapelu, odkiaľ pochádza aj Anna, kapela Aja, a pesnička Čiary.

0: Kedy si začala premýšľať nad Sydney? A prečo Sydney?
1: No tak to zase súvisí aj s tým programom, pretože na bakalárskom stupni sa kvantové inžinierstvo prvýkrát otvorilo na univerzite New South Wales v Sydney. A taktiež je to v podstate jediný takýto program doteraz, ktorý v Európe neexistuje na bakalárskom stupni. A taktiež Sydney je zázemie, alebo respektíve je to svetové centrum vývoja kremikových kvantových čipov. A taktiež ten program sám o sebe bol navrhnutý profesormi ako Andrea Morello alebo Andrew Zurek, ktorí sú teda tie špičkoví vedci v tejto oblasti. No a Sydney samo o sebe ako mesto je tiež, si myslím, že ponúka veľa možností na bohatý študentský život.
0: Keď si spomenula, že je to prvý bakalársky, vlastne prvá bakalárske štúdium, ktoré sa môže robiť, prečo to nebolo doteraz ako bakalár? Bolo zvyčajne ako, ja neviem, nadstavba ako PhD, alebo prečo je to taká výnimka? Študuje sa kvantové inžinierstvo neskôr?
1: Áno, no vlastne v Európe sa to dá študovať ako magister, respektíve ako PhD. No a tento program to posunul na to, že sa to dá študovať už od bakalárskeho stupňa. Ja si myslím, že to je zaujímavá inovácia, pretože doba sa mení, svet ide rýchlejšie, vývoj ide rýchlejšie a vlastne aj samotný ten program v sebe zahŕňa potom aj aplikácie do praxe, respektíve spolupráce so startupmi alebo s firemným sektorom. A je tam aj povinná 6-mesačná prax. A zase je to o tom, ako som fungovala aj počas strednej školy, že teda som vyhľadávala tie mimoškolské projekty, tak si myslím, že mi to veľmi sadne táto štruktúra, preto ma veľmi zaujal tento program.
0: Keď si zistila, že si prijatá, prišla ale ďalšia veľká prekážka. To bolo financovanie štúdia a vlastne získanie víz. A ty, ako vieme, si cez Donio získala dostatok financií na to, aby sa tvoj sen a tvoja budúcnosť mohla uskutočniť alebo pokračovať. Aké to bolo, mňa zaujíma, požiadať verejne úplne cudzích ľudí o pomoc, finančnú pomoc? Čo pre teba znamenala ich reakcia?
1: Vlastne, ako náhle som vedela, že som prijatá a že tam teda bude táto finančná prekážka, tak prvé, čo som sa snažila urobiť, bolo urobiť si prehľad nadácií a existujúcich schém, ktoré by ma vedeli vlastne v tomto zahraničnom štúdiu podporiť. No, na Slovensku nemáme žiadnu takúto schému, ktorá by podporila slovenskú občianku na štúdium v zahraničí s výnimkou pôžičky, ktorá by aj tak pokryla iba istú časť v Česku, ale napríklad môžem spomenúť, že tam sú dve takéto veľké nadácie, ktorým som náhodou tiež písala, ale tam je teda podmienka českého občianstva. No a neskôr som teda potom skúšala súkromný sektor, teda nejaké firmy alebo sponzorov. Vlastne 3 týždne som takto, povedzme, cold e-mailovala rôznym potenciálnym podporovateľom, ale úspešnosť týchto e-mailov nebola veľmi vysoká, respektíve nebola veľmi vysoká. A
0: tiež tam bola časový keby limit, dokedy si musela získať tie financie, že?
1: Vlastne to Donio som vnímala ako možnosť, ale skôr ako taký last resort, pretože tak má to svoje výhody, ale aj nevýhody. A potom, keď už teda som videla, že teda ten cold emailing moc nefunguje, tak som sa pustila do prípravy tej kampane. S tým som mala už troška skúsenosť, pretože náš iGEM Brno tým, keď sme vlastne boli tých 21 študentov, ktorí sme išli potom do Paríža v oktobri a tam sa nám podarilo teda aj zvíťaziť, tak s ním sme na to, aby sme mohli ísť do toho Paríža, tiež zakladali Donio zbierku, aby sme teda mali ubytovanie a letenky na týždeň v Paríži, keď sme boli na tej súťaži a prezentovali náš projekt. No a tá sa nám tiež podarila a mohli sme tam všetci ísť. Už som teda mala nejakým spôsobom predstavu o tom, ako bude vyzerať tá príprava tej kampane, tak som teda ju pripravovala a plánovala som ju spustiť 18. augusta v útorok. Ale tesne predtým som sa mi podarilo skontaktovať aj s pánom, ktorý má bohaté skúsenosti s crowdfundingom. A s tým som, ten mi venoval 30 minút svojho času, čo som si teda veľmi vážila, pretože on podobných správ so žiadosťou o radu dostáva väčšie množstvo a každý deň. No ale teda mne venoval 30 minútový hovor a vlastne celkovo sa mi snažil vysvetliť tú teóriu za tým a teda aj... Nakoniec sme tak nejako spoločne zhodnotili, že tá príprava na to, aby to bolo spustené 18. augusta, ešte nebola dostatočná, že by to nevyhnutne bola úspešná zbierka. A teda potom som termín spustenia tej zbierky posunula o týždeň s tým, že som si naozaj dala záväzok, že dám do toho všetko a pripravím to čo najlepšie, ako budem vedieť. No a teda som ten termín posunula do 25. augusta v utorok. Teda toto všetko som robila počas tej mojej brigády v Taliansku, kde som mala iba jeden deň voľná za týždeň a teda to som zrovna dávala na tie utorky, aj aby mi to vyšlo na ten deň spustenia zbierky. No a počas prestávok som teda kontaktovala médiá s tým, že by som od nich chcela, aby článok alebo mediálny výstup vydali priamo v ten deň spustenia zbierky aj s linkom na spustenú zbierku, aby sa priamo v ten prvý deň vytvoril mediálny výtlak. Kontaktovala som ľudí na sociálnych sieťach s veľkou sledovanosťou, teda zase úspešnosť toho, koľko z tých, ktorých som kontaktovala, mi odpovedalo, bola nízka, ale predsa to stačilo. Napríklad to prezdielala Zuzana Smatanová, Adela Vinceová. Potom ešte bolo dôležité ten krok, že som ešte na začiatku, predtým ako som to spustila, kontaktovala aj nejakých mojich blízkych ľudí, blízke kontakty, sieť ľudí, ktorých poznám osobne, že či by ma vedeli podporiť tak, že by vlastne hneď pri spustení zbierky prispeli aspoň nejakou menšou sumou, aby potom teda pri tom mediálnom výtlaku tá kampaň hneď po spustení neostala na nule, ale aby sa hýbala a aby nabrala momentum. Tieto všetky zložky potom nejako zapadli do seba a to, čo sa stalo ten prvý deň, musím povedať, že v podstate aj mňa samú prekvapilo, že som až také momentum naozaj nečakala a ten cieľ sa podarilo dosiahnuť za 20 hodín.
0: Áno, to bolo menej ako deň a mala si, a teraz myslím, až vyzbieraj, keď som naposledy pozerala, možno aj nejakých, aj cez nejakých 15% viac, ako si vlastne očakávala, takže to je super, že to stále funguje.
1: No, zbierka sa vlastne ukončila v noci z nedele na pondelok a skončilo to na sume 74 440.
0: Blahoželáme. Ak by si sa nevenovala kvantovému inžinierstvu, možno by si mohla pracovať v marketingu? Pretože takúto kampaň by ti mohli zavidieť aj nejaké reklamné agentúry alebo nejaký marketingový guru. Klobúk dole a blahoželáme. Veľmi sa teším.
1: Okay.
0: Čaká ťa teraz prakticky presťahovanie zo Slovenska na druhý koniec sveta. Na čo sa v Austrálii tešíš najviac? Viac sa tešíš, alebo máš nejaké trošku motýle v bruchu, pretože v podstate prenášaš celý život na opačnú stranu sveta.
1: No tak ja sa veľmi teším na to dobrodružstvo. Ja vôbec to nesnažím romantizovať tú predstavu o tom, aké to bude to sťahovanie a tie začiatky v Austrálii. Viem, že tam teda určite budú aj ťažšie chvíle, ale viem, že ma to posunie ako človeka a aj odbornostne teda, lebo idem na program, ktorý viem, že sedí s mojimi budúcimi ambíciami. A teda, že je na úrovni. A teším sa aj na to, že budem vidieť súhvezdia južnej pologule.
0: Áno.
1: A to je niečo, čo vlastne z mojej aktuálnej lokality nie je možné. Takže aj ano, takéto jo. Benefity to má.
0: Má. A to je super. A my sa tešíme. Radi by sme samozrejme povedali, že je tu sieť Slovákov a slovenská diaspora. A že určite nájdeš ľudí, s ktorými sa budeš môcť kontaktovať a ktorí, ak ti bude niekedy smutno, pretože všetci, ktorí sme sem odišli, tí expati, sme si tým taktiež prešli, pocitovo a smutkom za domovom, ale určite si ako komunita vieme veľmi dobre pomáhať. Nie je sa čoho báť. Stále sa dá nájsť kúsok domova aj na opačnej strane sveta. Môžem sa Anička opýtať ešte, skúsme sa pozrieť napríklad 10 rokov do budúcna, dopredu, ak by sme mohli. A kde by chcela byť Anna Podmanická o 10 rokov?
1: No, prvom rade si uvedomujem, že to je veľmi dlhé obdobie a tiež vlastne aj sa snažím momentálne udržiavať taký akýsi flexibilný mindset, teda proste pracovať s tým, aké sú okolnosti. Ale tak, aby som teda nedala len takúto nejakú nudnú všeobecnú odpoveď, tak moja vízia je asi identifikovať nejaký teda globálny problém, ktorý je aktuálny a ovplyvňuje veľké množstvo ľudí a následne vlastne založiť vlastný startup a pracovať v týme entuziastických mladých ľudí, ktorí naozaj majú ten drive do toho, aby riešili tento problém kreatívne a aby sme spoločne nejakým spôsobom vytvorili pozitívny impact.
0: Krásne. Môžem sa ťa ako mladej študentky opýtať na tému, ktorá rezonuje veľmi a ako sa pozeráš ty na AI alebo na AGI? A ako si myslíš, že ovplyvňuje tvoj život teraz a čo sa bude možno práve za tých 50 rokov, čo bude iné? Ako to môže ovplyvniť tvoju prácu?
1: Žiadne predpovede sa určite neodvážim povedať. Hlavne si uvedomujem, že sa tomu veľmi málo rozumiem a vlastne taktiež viem, že všetok môj aj, akože určite pociťujem neistotu z budúcnosti a všetko táto neistota pramení z nepoznania, pretože opäť nedokážem udržiavať krok s týmto odvetvím, pretože to není teda moje primárne využitie času a naozaj to ide veľmi rýchlo. Takže tak by som to asi zhrnula, že áno, je to niečo, čo pridáva tej neistote do mojej budúcnosti, ale zároveň to vie byť zaujímavé sledovať toto odvetvie a môže to priniesť určite výzvy, ale tak aj príležitosti. No.
0: Veď uvidíme. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. My sa veľmi tešíme, sme vďační, že si sa s nami spojila a podelila o tvoj príbeh. Je niečo, čo by si chcela odkázať komunite v Austrálii, kde už o chvíľku budeš aj ty?
1: Ja by som asi teda v prvom rade tiež odkázala, že teda teším sa na spoznanie všetkých krajanov v Austrálii.
0: Ťažká otázka.
1: A dúfam, že teda zapadnem do komunity, respektíve rada sa stanem členom vašej komunity a teda dúfam, že

Už skôr sme sa prehúpli do druhej polovice nášho vysielania a dnešnej slovenskej hodinky. A ja teda prejdem hneď k blahoželaniam. Meniny tento týždeň oslavujú Nora, Drahoslava, Linda a Rebeka, Belo, Rozália, Regina a Alica. Blahoželáme všetkým oslávencom. Spomenieme najmä Rúšku Kolárovú, ktorá je našim verným poslucháčom. Taktiež by som rada poslala pozdrav Norke Kovarčíkovej do Melbourne a taktiež Rebeke Kováčovej Švecovej na Slovensko. Narodeniny oslavujú tento týždeň mnohí a skoro všetko v jeden deň. Posledný deň pred začatím školy 31. augusta, kedy oslavuje Alena Bonaventura, Stáňa Bílková a Váňa Matula. Zajtra bude mať svoje narodeniny Darinka Nolc. Vám všetkým premení len peknú oslavu, ale hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody. Obrovské objatie od celého tímu Slovenskej hodinky letí k Stáni Bílkovej.

Nalaďte si nás v Brisbane na 98,1 FM alebo počúvajte online na web stránke rádia. Stačí si vyhľadať slovenskú hodinku. Československý klub je na adrese 25 Upfield Street v Burbanku a je otvorený každý piatok večer o 6 hodiny. Môžete si tam pohutnať na domácich jedlách, ako ich poznáte z domova. Tento piatok, práve teraz, si pochutnávate na tradičnej sviečkovej s knedlíkom. A nebude chýbať ani kurácie, alebo bravčový rezeň so zemiakovým šalátom. Dnes sa podáva aj slepačia polievka s mesom a cestovinom. Je to taká predčasná oslava Dňa otcov, ktorá je už túto nedeľu. Na budúci piatok sa na večeru plánuje vysmažaný syr, veľmi populárny, so zemiakmi a tatárskou omáčkou. Rezervácie na obedy a večere môžete urobiť buď poslaním správy, alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 377 cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, kde nájdete podrobné informácie. Brisbane Festival sa začal dnes 4. septembra a je skvelým zážitkom plným zaujímavých predstavení v celom meste a informácie si nájdete na web stránke festivalu. V sobotu 5. septembra bude na Southbanku aj ohňostroj. Tešiť sa už tiež môžete a zaznačiť si dátum do kalendára na 13. až 15. novembra, kedy sa v Brisbane bude konať opäť Festival českých a slovenských filmov KASFA. Viac informácií vám už čoskoro prinesieme. Ako aj informácie o filmoch, ktoré si budeme môcť pozrieť. Ako sme už skôr spomínali, máme pre vás zo slovenskej hodinky aj novinku v podobe nášho nového mobilného čísla, kde nám môžete posielať svoje žiadosti na pesničky, či prípadne komentáre, alebo nápady, o čom by ste chceli v slovenskej hodinke počuť. Ešte raz opakujem mobilné číslo 0403 94 88 33. A my sme už dostali aj prvé žiadosti o pesničky a teraz si zahráme tú prvú. Je to pesnička od Mariky Gombitovej Cukráreň na dlani námestia. A žiadosť o túto pesničku prišla až zo Slovenska od Mareka.

Blížime sa ku koncu našej slovenskej hodinky a aby som ešte rada pripomenula dva významné dni z tohto týždňa. Začiatok septembra na Slovensku sprevádza aj veľmi dôležitá historická pripomienka. 1. septembra je deň Ústavy Slovenskej republiky. Ústava bola prijatá Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992 a patrí k základným dokumentom modernej Slovenskej republiky. A ešte jedna pripomienka pre všetkých, ktorí žijeme v Austrálii. Túto nedeľu 6. septembra tu oslavujeme Deň otcov. Ak máte rodinu na Slovensku, možno vás dátum trochu metie. Na Slovensku sme totiž Deň otcov oslávili už 21. júna, keď pripadá na 3. júnovú nedeľu. V Austrálii si však na oteckov počkáme až do 1. septembrovej nedele. Takže všetkým otcom, tatinom, ockom aj detkom v Austrálii prajeme krásny Deň otcov. A možno je to dobrá príležitosť zavolať aj tvojmu svojmu na Slovensko. Veď na dobré želanie netreba čakať na správny dátum. Všetko najlepšie. A s otcovskou tematikou prišiel aj ďalší poslucháč, ktorý si vyžiadal pesničku na želanie. Pesnička Povedz mi otec od Jany Belákovej a Michala Beláka bola vyžiadaná od Laca Komára. Ďakujeme.

ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smiech, tak znie ten čas, tak znie ten čas.

Vzácny otec. Tým sa dnešná slovenská hodinka pomaly končí. Ďakujeme, že ste boli opäť s nami. Počúvali ste nás na 98,1 FM. Od mikrofónu sa s vami lúči Ivana. Dovidenia a do počutia opäť o týždeň.

0: čas.
1: Ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas. Tak vonia čas. Tak vonia čas.